0: qui devraient, en principe, être sur les bancs d'un établissement scolaire et qui ne le sont pas. Reportage Taslima Abdouhamza.
1: Pendant que des milliers d'élèves sont en classe ce matin, Jamda, elle, range la maison. À 14 ans, l'adolescente devrait être au collège. Pourtant, depuis son arrivée à Mayotte en 2024, elle attend toujours d'être scolarisée.
2: Vu que je ne vais pas à l'école, je reste à la maison, je fais la vaisselle, je range un peu. Je souffre beaucoup vu que je ne vais pas à l'école. C'est compliqué pour moi.
1: À quelques mètres de là, sa sœur Jaida, 12 ans, révise seule quelques mots de français. Elle aussi devrait fréquenter le collège aujourd'hui.
2: Tous les jours, j'essaie de réviser un peu de maths, de français et j'aimerais un peu plus tard être docteur.
1: Scolarisée aux Comores avant leur arrivée à Mayotte il y a 2 ans, elles n'ont toujours pas retrouvé le chemin de l'école. La mairie affirme pour sa part que la situation des 2 adolescentes ne relève plus de ses compétences puisqu'elles ont aujourd'hui l'âge d'être scolarisées au collège.
3: Nous inscrivons les élèves de 3 à 11 ans, mais compte tenu de la saturation de nos écoles, fonctionnant à 100% en rotation, lorsqu'il n'y a plus de place, les enfants sont placés sur liste d'attente. Rien ne garantit ensuite qu'une place puisse se libérer.
0: Et pendant ce temps-là, les élèves du lycée de Tsararano, un village de la commune de Dembéni, ont une nouvelle fois été confinés hier durant une partie de la matinée. Les gendarmes sont en effet intervenus pour des troubles à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. 8 élèves ont été interpellés, s'ajoutant aux 2 déjà arrêtés ce lundi après une intrusion, machette à la main, dans l'enceinte du lycée. On reste à Mayotte, mais il s'agit d'un problème national avec le cri d'alarme, pour ne pas dire de colère, poussé par ces entrepreneurs qui ont la désagréable impression de servir de variable d'ajustement lorsqu'il s'agit de débourser les sommes qu'on leur doit. Impression encore plus pénible lorsque c'est l'État en personne qui oublie, entre guillemets, de régler ses factures. Une alerte nationale donc, relayée à Mayotte par la CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Son président Bouraïma Ali Ousseni est au micro de Jamila Swadiki.
4: Depuis le passage du Chido, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites par l'État sur le financement de travaux, de rénovation des écoles, de la mise en conformité, du ramassage des déchets, etc. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été payés et les collectivités galèrent énormément. Pour vous donner exemple, la commune de Mamoudzou, qui devait faire 10 millions de travaux pour les écoles, fait les travaux sont terminés, elle devait payer de sa poche 5 millions et 5 millions la part État. L'État a versé qu'un million, 1 million sur 5. Ça, c'est les travaux d'urgence après Chido. Donc, je ne vois pas comment les collectivités locales vont pouvoir payer les entreprises si l'État lui-même est défaillant et n'est pas en capacité d'honorer ses obligations envers les collectivités.
0: Fin de cette édition. Bonne journée, bon week-end.
5: Bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand. Et c'est donc à Mayotte, où il est presque 7h, que se referme cette demi-heure d'actualité africaine. Préparée et réalisée avec Thierry Le Saint et Nemo Ampis. Merci à eux. Très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant. Le journal dans une minute. À tout de suite.
6: Appel sur l'actualité. Prenez la parole.
7: La libre antenne dans Appel sur l'actualité, ce sont les débats de votre choix. L'actualité qui vous a marqué, les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir, mais aussi ceux qui n'ont pas été suffisamment abordés à votre goût. Où que vous soyez, quel que soit le thème de votre choix, soyez les bienvenus.
6: 33 9 693 693 70. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h10 TU.
7: RFI. Retrouvez ce vendredi sur RFI, Littérature sans frontières, une terre, une auteure, avec Catherine Fruchon-Toussaint.
8: Et cette semaine, je vous propose le premier épisode de cette série inédite où chaque vendredi, je vous emmène dans le pays natal d'une personnalité. Et ma première invitée est l'humoriste et écrivaine Rukyata Ouédraogo, que j'ai rencontrée à Ouagadougou, au Burkina Faso.
7: Littérature sans frontières, une terre, une auteure, tout à l'heure à 13h30 TU sur RFI.
9: ascultați RFI, este ora 7.
10: Andreea Pietroșel.
9: Volodymyr Zelenski propune discuții față în față într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin. Liderul de la Kiev pledează pentru o redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere. Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac anunță că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic. Are la dispoziție 10 zile. Congresmenii americani propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la nivel federal. Președintele ucrainean îi adresează o scrisoare deschisă lui Vladimir Putin, căruia i-a propus o întâlnire față în față într-o țară neutră și pe care l-a provocat să stabilească o dată concretă pentru întrevedere. Scrisoarea deschisă adresată de Volodymyr Zelenski, omologului său rus, a fost publicată aseară pe site-ul președinției, relatează RFI în limba ucraineană. În scrisoarea sa, președintele ucrainean susține că cei 26 de ani de guvernare lui Putin au transformat relațiile bilaterale într-un registru al loviturilor și pierderilor, subliniind numărul tot mai mare de victime și presiunea economică cu care se confruntă Rusia. Zelenski propune o cale de a pune capăt războiului printr-un summit bilateral găzduit de un stat neutru, împreună cu un schimb complet de prizonieri de război și garanții de securitate mai ample din partea Europei și a Statelor Unite. Răspunsul Kremlinului nu a întârziat. Volodymyr Zelenski se poate întâlni cu Vladimir Putin în orice moment la Moscova, a declarat ministrul de externe Sergei Lavrov. Anterior, Kremlinul a calificat retragerea trupelor ucrainene din zona din Donbas, aflată sub control ucrainean, drept o condiție pentru negocieri. La Kiev, astfel de declarații sunt considerate o dovadă a refuzului Moscovei de a pune capăt războiului. După cum relatează RFI ucrainsca, negocierile trilaterale în formatul Ucraina, Rusia, Statele Unite și-au pierdut avântul după ce Washingtonul a declanșat conflictul din Iran. În prezent, continuă consultările separate între americanii ruși și ucraineni. Eugen Tomac, europarlamentar și actual consilier prezidențial, a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Șeful statului a făcut nominalizarea la aproape o lună de la demiterea cabinetului Bolojan. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, a spus președintele aseară, în declarația de presă în care a anunțat că îl desemnează candidat la funcția de premier pe Eugen Tomac.
11: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției.
9: Rândul său, Eugen Tomac a declarat că va prezenta în fața Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul politic.
12: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
9: Constituția spune că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul propunerii pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Tot Constituția spune că la cel mult 10 zile de la desemnare are loc votul în Parlament, adică votul de încredere la care Tomac trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat guvernul pe care îl propune. Consumul populației a continuat să scadă în aprilie, arată datele INSE. Volumul afacerilor din comerțul cu amănuntul în primele patru luni a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 5,8%, pe fondul scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun și la comerțul cu amănuntul al carburanților. Taxele pe muncă trebuie reduse, spune analistul economic Adrian Negrescu.
13: Aceste cifre demonstrează că e nevoie de o intervenție a statului în fiscalitatea asociată forței de muncă. Altfel spus, cred că devine absolut necesar să reducem taxele pe muncă, mai ales pe salariul minim pe economie, în condițiile în care, să nu uităm, să dai un salariu de 5.000 de lei net în momentul de față, mai trebuie să dai statului aproape 4.200 și ceva de lei taxe. Mai mult decât atât, gândiți-vă că din banii pe care îi câștigăm, peste 60% dintre ei sunt plătiți statului sub formă de taxe și impozite, incluzând aici și TVA-ul și celelalte taxe aferente consumului. Din această perspectivă, cred că noul guvern va avea o misiune dificilă, dar absolut necesară, să repună consumul pe linia de plutire, iar reducerea taxelor salariale este absolut necesară. Asta dincolo de un alt instrument pe care l-are la îndemână, bonurile de masă, ca acolo evaluare, din punctul meu de vedere, nu mai reflectă realitatea din magazine și din această perspectivă, cred că ar putea fi un instrument foarte bun să crești valoarea bonurilor de masă, în așa fel încât angajații să aibă încă un venit suplimentar rezultat din aceste sisteme de plată.
9: Am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu, iată acum datele meteo. În capitală este soare la această oră, 17 grade se înregistrează la București, iar maxima ajunge la 27 de grade. În 17 grade și la Iași avem 14 grade, la Sibiu 16, la Chișinău, la Cluj-Napoca și la Craiova și 15 la Timișoara.
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
16: Din Varsovia, Octavian Milevski.
17: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
18: Radu Tudor, din New York.
19: Din Suedia, Constantin Legan.
20: Urchiuș de la Madrid.
21: Din Chișinău, Valeria Vițu.
22: William Totog din Berlin.
23: Din Budapesta, Balazs Barabas.
14: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
24: De la ora 18.
25: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:16, zi de vineri, astăzi 5 iunie. Ceea ce așteptam timp de o lună s-a întâmplat aseară. Președintele Nicușor Dan a ieșit și a anunțat că l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un guvern. Premierul desemnat s-a adresat presei la Palatul Cotroceni, spunând că se va prezenta în fața Parlamentului cu o echipă de specialiști, cu un guvern tehnic și nu cu unul politic. Vorbim despre ce înseamnă acest lucru. Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere pentru o listă de miniștri și un program de guvernare. Presa de astăzi, evident, trece în revistă ce s-a întâmplat ieri la Palatul Cotroceni și cântărește șansele pe care le are premierul desemnat Eugen Tomac. Trecem în revistă titlurile presei și apoi continuăm analizele. Ecuația din spatele guvernului tehnic anunțat de Nicușor Dan, în atenția adevărul ce îl așteaptă pe Eugen Tomac în condițiile în care PNL, USR și AUR refuză să susțină un executiv sprijinit de PSD. Obținerea majorității necesare pentru învestirea cabinetului se anunță extrem de dificilă, citim în ziar. Nicușor Dan l-a aruncat în luptă pe Eugen Tomac fără un plan, fără arme și fără muniție, scrie la rândul său Spot Media. Sorin Grindeanu, liderul social-democrat, este singurul care a arătat un oarecare entuziasm, dar PSD n-are nici cea mai mică intenție să plece din cămară, notează jurnalistul Emilian Isăilă. Nu e bine, domnule Nicușor Dan, scrie Negru pe Alb. Jurnalistul Florin Negruțiu, autor, cofondator Republica. În opinia sa, guvernul independent Tomac este fie unul de sacrificiu, fie unul la plesneală. Eugen Tomac, un politician în fruntea unui guvern tehnocrat, se întreabă la rândul său Deutsche Welle. În lipsa unui acord între partide, președintele propune un premier dintr-un partid extraparlamentar. Eugen Tomac promite un guvern de specialiști, dar șansele unei majorități rămân incerte, citim pe pagina Deutsche Welle în limba română. Și Economedia scrie că președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României. În discursul său de aseară, premierul desemnat a spus răspicat: competitivitatea economică a României este foarte importantă, fondurile PNRR și aderarea la OCDE rămân obiective clare. Pe pagina Hot News, Eugen Tomac altfel decât este cunoscut în România. Viața de ales în străinătate este diferită de cea de politician în țară. E general acceptat că în calitate de europarlamentar ești sub mai puțină presiune cotidiană și ai mai multă libertate de a-ți face cunoscute opiniile în chestiuni sensibile sau chiar controversate. Cum a acționat la Bruxelles și la Strasbourg, Eugen Tomac, cel care a devenit ieri premierul desemnat al României, citiți pe pagina Hot News. G4 Media scrie că, potrivit autorității electorale, Nicușor Dan i-a dat surorii sale în contul unei datorii 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală. Parchetul general a fost sesizat în urmă cu un an. Cum răspunde președintele, vedeți pe g4media.ro. În Cotidianul, PSD a încercat o preluare ostilă a PNL, spune Dan Motreanu, a urmărit să impună un premier docil pe care să îl poată manevra. Nu putem să fim duplicitari în spațiul public, să avem discurs de opoziție, în spate să încercăm să obținem tot felul de funcții guvernamentale, a declarat secretarul general al Partidului Național Liberal. Victoria Stoiciu, senatoare neafiliată, spune că primul an de mandat al președintelui a fost o dezamăgire. Cât despre de direcția PSD sub șefia lui Grindeanu, fosta vicepreședinte a formațiunii, e de părere că nu poți să colaborezi cu extremiștii de dreapta și să pretinzi că ești social-democrat. În ziarul financiar, asigurătorii pot dubla piața în următorul deceniu, piața accelerează, segmentele facultative cresc mai rapid decât RCA, industria asigurărilor intră într-un nou ciclu de dezvoltare bazat pe protecție și pe prevenție. Iar pe pagina EduPedu citiți că prețul salvării bugetului este plătit de profesori, care acum sunt anunțați că primesc cu titlu de creștere ceea ce li s-a tăiat. Despre toate, mai multe în presa centrală. Europa se pregătește să atingă suveranitatea digitală. Presa de pe continent analizează strategia dezvăluită de Henna Virkkunen, comisarul european pentru afaceri digitale. De asemenea, apar numeroase comentarii după ce statele membre au dat un dă verde preliminară pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Financial Times analizează planurile Uniunii Europene pentru suveranitatea tehnologică și notează că momentul marchează un punct de cotitură. Este vorba despre trecerea de la reglementarea giganților tehnologici la promovarea serviciilor europene. După cum observă Politico, pachetul privind suveranitatea tehnologică este motivat în mare parte de modul în care președintele american Donald Trump transformă dependența Europei de firmele americane în armă. De asemenea, se conturează o perspectivă pe termen lung, stimularea jucătorilor de pe continent, astfel încât aceștia să-i poată contesta în cele din urmă pe rivalii americani. La Vanguardia amintește că o nouă lege privind semiconductorii ar trebui să condiționeze subvențiile și ajutoarele de stat europene de contribuția la valoarea adăugată pentru Europa. Conceptul își propune să favorizeze companiile care intenționează să investească în cercetare și dezvoltare în Europa, să creeze locuri de muncă și să construiască un ecosistem. Giganții din Silicon Valley, cărora le lipsește o infrastructură robustă în Europa, vor fi inevitabil dezavantajați. Ziarul francez Les Echos vede în deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina un pas cu un mare grad de simbolism, unul pe care Volodymyr Zelensky îl aștepta de luni de zile, de fapt din decembrie 2023. Aceste negocieri au fost lansate oficial în iunie 2024, dar deschiderea diferitelor grupuri de capitole a rămas supusă acordului unanim al statelor membre. Odată cu venirea la putere a lui Peter Maghiar în primăvara anului 2026, Budapesta și-a ridicat vetoul după un acord cu Kievul privind minoritățile maghiare. Vorbind despre extinderea Uniunii Europene, Euractiv dezvăluie că Berlinul și Parisul ar avea intenția de a decupla Republica Moldova de Ucraina. Merz și Macron pregătesc un nou avânt. Țările din Balcanii de Vest și Moldova ar trebui să fie mai implicate în activitatea internă a Uniunii Europene pe măsură ce progresează în ce privește reformele. Un document franco-german, consultat de Euractiv, dezvoltă ideile propuse de Friedrich Merz, cancelarul german, atunci când a sugerat acordarea pentru Ucraina a unui statut de membru asociat în Uniunea Europeană luna trecută, afirmând că lentoarea procesului de extindere generează frustrare pentru toate țările implicate. În contextul în care liderii Uniunii Europene urmează să vină în Muntenegru pentru un summit privind extinderea, inițiativa franco-germană este parțial o încercare de a arăta Balcanilor că nu sunt lăsați în urmă și că Uniunea Europeană are mai mult să le ofere decât un simplu roaming mai ieftin.
2: 7:25 de minute în matinalul RFI, informația este că avem un premier desemnat în persoana lui Eugen Tomac. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat să alcătuiască un nou guvern, ceea ce înseamnă că Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere pentru o listă de miniștri și un program de guvernare. Vă invit să ascultăm anunțul făcut de președinte aseară.
1: Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere, economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului. Românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
2: Ascultați RFI, este 7:32 de minute.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Volodymyr Zelensky propune discuții față în față într-o scrisoare deschisă adresată lui Vladimir Putin. Liderul de la Kiev pledează pentru o redeschidere imediată a negocierilor de pace și susține că puterea Ucrainei este în creștere. Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac anunță că va prezenta Parlamentului un guvern tehnic, nu unul politic. Are la dispoziție 10 zile. Și congresmenii americani propun un proiect de lege pentru reglementarea inteligenței artificiale la nivel federal. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că în prima parte a zilei va ploua slab în regiunile sudice, după care, după orele amiezii și până seara, va ploua în rest. Vorbim despre ploi cu caracter torențial. Îndeosebi în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor putea fi de până la 40 de litri pe metrul pătrat, pe alocuri vânt cu intensificări. Nu ni se spune nimic despre grindină astăzi. Temperaturile maxime în țară între 23 și 28 de grade. La București așteptăm o temperatură de cel mult 27, acum sunt 16, potrivit site-ului ANM. 16 grade și la Iași, 15 la Craiova, 14 la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.
4: RFI.
2: Pentru că partidele parlamentare nu se înțeleg, singura soluție posibilă este un prim-ministru independent, argumenta aseară șeful statului la Palatul Cotroceni atunci când a făcut anunțul desemnării lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Tomac l-a însoțit pe șeful statului, a fost alături de el la acest anunț și a declarat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic și nu unul politic. De asemenea, mai declarat Tomac, vom menține apartenența la familia europeană, consolidarea relației cu Statele Unite, relevanța în NATO fiind o prioritate.
5: Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor rămâne o obligație fundamentală a statului român. Nici o prosperitate nu este posibilă în absența ei. Avem un război la graniță și vedem impactul. Vă asigur, domnule președinte, că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate față de bugetul public și va respecta absolut toate angajamentele asumate de România în relația cu partenerii noștri internaționali. Și evident, cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!
2: Europarlamentarul Eugen Tomac, cine este premierul desemnat al României? Are 45 de ani, s-a născut în Ucraina sovietică, actuala regiune Odessa, a venit în România la vârsta de 17 ani, în 1996. A urmat cursurile Facultății de Istorie de la Universitatea din București. Apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, Tomac a lucrat în cadrul administrației acestuia începând din 2005, apoi a fost secretar de stat pentru diaspora în guvernul Boc până în 2012. Ulterior a fost deputat în Parlamentul României pe listele PDL, partid din care a demisionat în 2013 pentru a se alătura Partidului Mișcarea Populară a lui Traian Băsescu. Din 2019, Tomac este membru al Parlamentului European. La alegerile europene din 2024, partidul său a reușit să tragă pragul datorită unei alianțe cu USR. Premierul desemnat, vă spuneam și mai devreme, are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta lista de miniștri și programul de guvernare și pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Pentru a fi investit, are nevoie de 233 de voturi. Politologul Andrei Țăranu a comentat.
4: Domnul Chelemen Hunor a și spus că este un experiment pur românesc. Adică un prim-ministru care este președintele în funcție a unui partid extraparlamentar care nu a reușit să intre în Parlament, dacă a avut 1% din sufragii, dar care va conduce, așa cum spune domnia sa, un cabinet compus din ministri eminamente tehnocrați, care nu sunt legați de partide și sunt doar specialiști. Astfel nu avem de-a face cu un guvern tehnocrat decât în măsura în care ministrii sunt tehnocrați, dar este un guvern politic pentru că este condus de totuși un om politic. Avem această, să-i spunem, acest paradox care ține strict de politica românească și acest paradox ar putea să genereze, eu știu, o soluție complet neașteptată, atât pentru noi cât și pentru modelul democratic european.
2: Dar ce ați înțeles? Bun, încep discuții cu partidele, asta e clar, ne-a spus și Nicu Șordan, discuții individuale pe care le va purta domnul Toma cu formațiunile politice și totuși se va desprinde de aici o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic, adică fără niciun om politic, asta înțelegem?
4: De atât de multă vreme se tot vorbește pe surse de domnul Toma și iată, s-a dovedit că sursele au dreptate. De zilele trecute au început să apară pe surse diverse nume de miniștri, care toți sunt persoane extrem de onorabile și care vin din afara completă a partidelor politice. O parte sunt din staful prezidențial, precum domnul Costreie, precum alții vin din afara partidelor complet, cum e domnul Luca Niculescu, care a fost coleg cu dumneavoastră, jurnalist, apoi în Ministerul de Externe și diverse alte nume din spațiul universitar. Astfel încât va fi foarte greu pentru partidele politice, în special pentru PNL și USR, să explice de ce votează împotriva acestor persoane, pentru că ei au spus că nu vor vota un guvern a cărui miniștrii sunt sprijiniți în spate de PSD. Mă îndoiesc că domnul Costreie sau Luca Niculescu sau alții sunt sprijiniți de PSD. Din punctul meu de vedere, cred că până la urmă acest guvern va ajunge la Palatul Victoria, pentru că așa cum l-am văzut pe președintele Nicu Șordan, domnia sa a căutat cu îndârjire timp de o lună o majoritate. Și nu cred că s-ar fi hazardat să îl propună pe domnul Toma dacă nu ar fi știut măcar teoretic că această majoritate se poate realiza.
2: Dar nu e bizar, Andrei Țăranu, că nu s-a mai respectat regula unei majorități stabilite înaintea persoanei desemnate ca șef al guvernului, pentru că era chiar condiția impusă de Nicu Șordan.
4: Vom asista la un model, repet, nemai întâlnit încă în democrație, în care președintele practic își face un guvern mai degrabă al său, care speră domnia sa să fie sprijinit de partidele politice cu care președintele evident nu mai este în relații foarte bune, sau cel puțin cu o parte dintre ele. Vom vedea, încă o dată, e un experiment care nu s-a mai făcut până în acest moment. Dar cred că totuși în urma discuțiilor informale care sunt de atâta vreme, partidele au acceptat fiecare separat, probabil nu împreună, că vor vota acest guvern, tocmai pentru că persoanele propuse sunt fără îndoială în afara oricărei suspiciuni de partizanat.
2: Deci nu va fi Eugen Toma cu un premier de sacrificiu. Va reuși să strângă o majoritate.
4: Asta este părerea mea. Acum, peste 10 zile, vom vedea ce și cum se va întâmpla. Însă, domnul Toma, din nou, este părerea mea, va fi doar un proxy, va fi doar un intermediar între președinte și guvern și pentru că domnul Tomac, mi-e greu să cred că va putea să ia foarte multe decizii, pentru că este un guvern care poate să cadă oricând printr-o moțiune de cenzură inițiată în sau chiar de întregul Parlament.
2: Probabil că asta e cea mai mare vulnerabilitate, iertați-mă, Andrei Țăranu, a unui prim-ministru independent, nu?
4: Absolut. Și mai ales a unui prim-ministru, președintele unui partid de 1%. Uh-huh. Deci, e clar că el se află între ciocan și nicovală și reprezintă, de fapt, voința președintelui în Parlament. Cred că va putea să negocieze cu fiecare dintre acestea. Îi va fi însă greu să negocieze cu toate la oaltă și aici președintele probabil va fi cel care va imprima direcția. El va face politicile publice, urmând ca primul ministru să fie mai degrabă genul de ministru cu relația cu Parlamentul. Știți că noi am avut genul ăsta de minister.
2: Politologul Andrei Țăranu, intervievat de Anca Năstase.
3: RFI.
2: Vorbim puțin de finanțele țării. Comisia Europeană constată progrese în reducerea deficitului bugetar al României, dar avertizează că dezechilibrele economice rămân excesive și că reformele nu pot fi încetinite. În raportul de țară pentru 2026 și în recomandările adresate Bucureștiului pentru următorii 2 ani, executivul european salută eforturile de consolidare fiscală făcute anul trecut, însă atrage atenția că vulnerabilitățile macroeconomice persistă. Detalii despre raport ne aduce Mădălina Șerban.
6: Comisia Europeană a publicat raportul de țară pe 2026 și recomandările de țară pentru următorii 2 ani. Deficitul bugetar a scăzut de la 9,3% din produsul intern brut în 2024 la 7,9% anul trecut, iar Comisia estimează că va continua să se reducă în următorii ani. În consecință, procedura de deficit excesiv rămâne în vigoare, dar este menținută în stand-by după ce Bruxelles a concluzionat că România a luat măsuri eficiente pentru corectarea dezechilibrelor. Potrivit unor surse oficiale din cadrul Comisiei Europene, România este în prezent pe traiectoria convenită în cadrul procedurii de deficit excesiv. Sursele europene consideră că execuția bugetară din primele luni ale anului a fost mai bună decât se anticipa, însă avertizează că evoluția deficitului nu este liniară, iar evaluarea trebuie făcută la nivelul întregului an. În recomandările sale, Comisia cere României să continue consolidarea fiscală, să majoreze cheltuielile pentru apărare și să protejeze consumatorii vulnerabili de efectele prețurilor ridicate la energie. Bruxelles insistă totodată asupra creșterii colectării taxelor și a reducerii deficitului de încasare TVA, cel mai mare de altfel din Uniunea Europeană. Potrivit unor surse oficiale, prioritatea nu ar trebui să fie introducerea unor noi taxe, ci aplicarea riguroasă a bugetului pe 2026, reforma administrației fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor deja datorate statului. Sursele europene consideră că dacă aceste obiective vor fi atinse și investițiile publice vor fi gestionate prudent, ar putea fi evitate noi majorări de taxe în 2027. Un alt capitol important îl reprezintă reforma salarizării în sectorul public, un proiect contestat de angajații de la stat care au protestat în această săptămână. Comisia cere adoptarea și implementarea acestei reforme, considerând că actualul sistem a contribuit în ultimii ani la dezechilibre bugetare. Potrivit surselor citate anterior, reforma urmărește 3 obiective: mai multă predictibilitate în evoluția salariilor, o grilă mai echitabilă între diferitele categorii de angajați și menținerea sustenabilității fiscale. Reforma poate fi ajustată, iar o serie de soluții a fost discutată joi, după cum a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Ministrul a refuzat însă să ofere detalii legate de soluțiile propuse pentru legea salarizării unitare din sectorul public. Recomandările de țară vor fi discutate în această lună de ministrii europeni ai finanțelor și de liderii statelor membre, înainte de adoptarea lor finală în luna iulie.
2: Mădălina Șerban, mulțumesc pentru informații. Digitalizarea declarațiilor fiscale a devenit o povară birocratică pentru companii. Lupta cu evaziunea nu dă rezultate pentru

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că dronele marine care au explodat în zona portului Constanța reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Șeful statului a adăugat că cele patru dispozitive s-au autodetonat. Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediator în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, potrivit Kiev Post. În spațiul public s-a înțeles greșit ideea că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii. Nu acesta a fost scopul legii, a declarat astăzi președintele Nicu Șordan, aflat în Muntenegru la summitul UE Balcanii de Vest. Drona marină care a explodat în această dimineață în portul Constanța făcea parte alături de alte mijloace similare de luptă dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, a transmis astăzi președintele Nicu Șordan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului. El a precizat că informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
3: Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar acele drone, dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
2: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta. Ora pe care partea ucrainiană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze.
0: Președintele Nicu Șordan, ministrul interimar al apărării Radu Miruț a declarat astăzi că drona din portul Constanța fusese observată încă de la ora 6, însă notificarea din partea autorităților ucrainene privind pierderea controlului asupra a patru drone a fost transmisă abia în jurul orei 10, la câteva ore distanță. Analistul militar și comandorul în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, spune la RFI că autoritățile ucrainene nu au anunțat în timp util

0: statul român.
1: Regret pentru partea ucrainiană, dincolo de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei. Dacă informarea a fost în timp util, atunci am fi văzut o reacție românească. Nu-mi închipui că după ce partea ucraineană a informat partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel mai grav lucru este că acea dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să dea explicații cum de a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Pentru că una este o dronă asupra cărei ai pierdut controlul în urma unor acțiuni de război electronic și care este în derivă. Și alta este o dronă care pot să spun că a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi în acel șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să comunice părții române întreaga explicație asupra acestei situații în timp util. Timpul nu a fost util, pentru că altfel nu ajungem în situația în care drona să fie descoperită de către oamenii care veneau la lucru.
0: Analistul militar și comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Președintele Vladimir Putin a respins posibilitatea ca statele europene să joace rolul de mediatori în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, potrivit Kyiv Post. Potrivit liderului rus, statele europene nu pot media negocieri de pace dacă sprijină Ucraina în acest război. Mădălina Șerban, pe larg.
2: Într-o declarație făcută jurnaliștilor joi seară la Sankt Petersburg, liderul de la Kremlin a susținut că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi considerate neutre. El a argumentat că Uniunea Europeană și principalele sale state membre sunt direct implicate în conflict prin sprijinul pe care îl acordă Ucrainei și deci nu pot avea rolul de mediatori în negocierile de pace. În schimb, Putin și-a reafirmat susținerea pentru un cadru de pace negociat împreună cu președintele american Donald Trump la Alaska anul trecut. Președintele rus a mai declarat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului doar dacă va convinge Kievul să accepte condițiile Moscovei. Liderul rus a reiterat și una dintre principalele cereri ale Kremlinului, cedarea integrală a regiunii Donetsk către Rusia. Propunerea a fost respinsă în repetate rânduri de Ucraina, care susține înghețarea conflictului pe actuala linie a frontului. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a invitat pe Putin la negocieri directe într-un format bilateral. Într-o scrisoare deschisă adresată liderului rus, Zelensky a subliniat că atât Europa cât și Statele Unite trebuie să participe la orice viitor proces de pace.
0: Președintele Nicuș Ordan a declarat astăzi că în spațiul public s-a înțeles greșit că legea salarizării înseamnă creștere de salarii pentru toți bugetarii. Nu acesta a fost scopul legii, a declarat șeful statului aflat în Muntenegru la summitul UE Balcanii de Vest.
3: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la cumva echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea.
0: Președintele Nicuș Ordan. România este mai aproape de încasarea celei de-a patra tranșe din PNRR în valoare de 2,62 miliarde de euro, după ce Comitetul Economic și Financiar al UE a dat un aviz favorabil pentru cererea de plată depusă de autoritățile române. Este prima cerere evaluată fără suspendări, ceea ce înseamnă că toate jaloanele și țintele asumate pentru această etapă au fost considerate îndeplinite de Comisia Europeană. Cererea de plată numărul 4 din PNRR include 38 de jaloane și 24 de ținte, fiind evaluată favorabil de Comisia Europeană în luna mai. Iată la final datele meteo. Sunt 24 de grade acum la Cluj-Napoca, 25 la Sibiu și Craiova. Potrivit ANM, la Iași sunt 26 de grade, 27 în capitală, la Timișoara, dar și la Chișinău. Jurnalul orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Le Micro du Soir cu Laurent Couder.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.